0: Quiz on D. Anna Baden-Wittin.
1: Anna Baden-Wittin, beteg narver gant o radio you e brezon eger pem departament ar rouet database. Setu rouez an dein he gant un tomik brud evit deizia dur diwan a zo be jonget a gret deus ar pon ar blaman. Setu bepla evit gwer zetigas ar an tomik ar gant dar skoul you a hiu e koulma mangan a zisple godim penons e be gret war lene e oa koste diwan brodreg ar oa be gret. Pe a vo c'hoazen a barden zon erez, an ade, lard vodor pe se mod vo an devez, glip bezer. An mon ba planeiz e glip, dija vi kregi gati, a rok tar zon dei. Pe a vo c'hoaz un ali len, evido le an det chien de garde. Ur goze arden, dal red kasepel ar diwar ben ar surf. Gant, a dijon j'en meus oan o yo c'hoaz, Steven Penhouet hag OL Gourlet, deus micro Iwan Rous, evit Radio Boa hag ar rouedot. Lisa Jacques Vargas a deo gant o gronik an ied ivar ben ar vignon iez. Hag kra naonet fin, raktres kra naonet a vokinig et ar hae, gouie darim penons ez eus be gred ur souplan de lezen evit an endro, evit lezel un peu somme réautré un autre dit qu'on a préfet d'Azival or Greisen Barra et Kishen en tout le bar Greisen Barra et oui dans de son estrembro c'est une rivras d'envie en abaden ruiz en day et vide mangati du stu et vos un sujet d'ivoire ben en daisyature. Palarom Deizadur Diwan e an ini avec gwerzet er skolajou, er skolioù hag e liseou er oedad diwan. Bepla ve dibab ed ur skol, ur skolaj pe ur lise, evit kroui an Deizadur Pendaven, ze warlene voem koste diwan brodreger, a gar blaman diwan ar pond oa bechoazet. Oa ket ar blavez gentan vite d'ave an voa renk, vel lar dom koulma eizel deus ar huzul skoazel.
2: Nous a baoué triblois déjà, triblois pe pevar bloisso, on nous be roan kemer perz, or menoz a zo deuet gant marinono a zo a livourez, roan i doa ober a livadurio hag ur zonj resis a oa ie evit ober livadurio diwar ben un tem resis diwar ben a rerio a zo ebreiz, setu. Var l'air on ne songeait d'yé gant ce qui paille à Rusus Quazel et vi fait un digare brao yé vide dekbloa arskoul. C'est-tu un dekbloa zo

0: Trudover, Groniken, Eliam, Gun, Argarante. Agemwa display gednen, eo Argarante undra aden da dotut kar, dar famil, do amourous, es, do priet, mez eve Eliam krain Gun, Arvignonies. Agus mignonies, avokoz nen fenons. Arvignonies, zo undra abouez bros. Doberdium kreski, doberdium zonj al prederia var ar pez a zo endrodium da zispaka or frommou da gavoud al er sur par ne hal er kekavoud neo ele hal al liam ouse ar elbe a ken kran hag ur formil vi. Hag er gevredig ez diom ni ar vignon ni ez nezig a sket a brodu erez. Ne keken laket varvel hag a liamou ar gwaad pe a c'hal famil. Un affer politik alenen ar vignon ni ez. Un affer ur sujet de Sirius a ranker. A rank fem tapout mur e kon en or evredigez. Ar blaman evit ar vechkenta, just a war, e Franz, e va bekiniget un dan ve lezen evit rei da an avrezout en ur mod lezenel ma trese mur just a war gwirioù ar vignoniez. E non souez e oa kiniget gant ar deputez Clemens Guette en dan ve lezen neuze da skuer rei ur guir steer dar meronezet a peronezet civil rei un herez eus ar madou dar mignonet ezet rei guir da gaud un neant kerentiez zo evit skoazela da skuer un din kar e unan da skoazela aneian rei deiou eon davari marou mignon per vignones a per ek pas eve lakad agoste un loden de za lojei sokial evit galet beva assemblez gan e mignonezet. Ar vignonies eo eve ober kumunies. Setu bezit assemblez, bezit strol a larit do mignonet a mignonezet pegen a bouez a karedin ganor.
1: Deizia dur daouvil seiz war nugen evit ar roueda diwan a zo embannet dija grede evit ar skolius kolajou liseou a gradeve pepla gant ur skol twisk al lerhiouze. Pepla nahi ve diba bet ar strolad ar haiv war e dro war lene wabe skolaj diwan brodre eger kiniget wabe gant ar skolaj edi eger rezul skoazel on deizia dur diwar ben ar plan ar blaman e skol diwan ar pon a zo be choazat oa ket ar blav ez gentan de dan em lakad oa renk evel la rodom koulma mangan eizel deus ar huzul skoazel.
2: Neus a baoe tribloa dija, tribloa pe pevar bloa so, on neus be c'hoan kemer perz, ur menoz a zo deuet gant marinono a zo a livourez, c'hoan ni doa ober a livadurioù hag ur zonj resis a oa ie evit ober livadurioù di war ben un tem resis di war ben a rerioù a zo ebreiz, setu. Var l'air on ne zonge dié gant skipaï a rusus quazel et vi fe un digare brao ye vi de degblois arskol. C'est tu un degblois au tremen et vraiment pegure au becro et d'arskol et dao ville pemzik. Mais nera force c'est tu nous est daisy dur daouville seis war nugen et vo ag guré war sa pré la bourde d'ober ag din dan ur blois wa ke possible d'ober quoi c'est tu
3: okay. Martese me khon ni j'ai gouzout penos avec kemerit pers benarfin pepsco la guiniken daisy dur pe penos vegrit
2: neus e diwan hag as ur gal da bep skol, skol a chou pe lise diwan. Var l'air pepini un deus ar reo deus roan, ar c'hel kemer perz, er aktres.

0: Koulma mangan zo ganim en abad en c'hwezandeia mintimant vikinig an deizadur begreb gant skol diwan ar pon evit a blavez daouvil 6 war nug an anade e an aferze labour meur a zin meur a garg.
1: De spes peus la rediomp e o marino non eus eus lancet un tamm ar menouzman
2: Ya gan a skipa ya ruzu level yeah. juste peguré au ski et au a ruzu squaz et la en eus receve dar galf neus e setu var l'air e ve cassé dans tra ou bah dar geren

0: Setu ar gant naouen e neus ket bet damzad a vont betek fin ar gant naouen a vo griet. Hag e vo griet ur vechal gant Etienne Chouzier a steren teuser. Setu diva a bladennik ez o begret gant oz ko louan e neus e chilaouet gant naouen spi. Steren teuser a zo bet vez ur mat bas kreiz breiz akademi dek gant meme kasset. Hag Etienne Chouzier an dal zo bet barz a pepe hag e mar oas nous onket barz bagad gwened ale ganze kloz an abad an trouzer ger a ken avo donol
1: trouzer ger an abad an zo bet kinig a diorg an Carolina ken avo ar vechal va radio Kerne, radio Naonet, radio Kreiz Breiz, radio Bro Gwened a Garvorig FM. Trouzer gier an abadenda ad chilao var arvorig FM pik bezadach.